0: mra bi baaye wo exodus nwoma nu na urade yi ni ma efri pharaoh nsabu ne koba som kodu pokoko na no no machi kwanyesi no manim kwanso asi omo chuo machi a pharaoh ni dom ni omo chuo manim so afuna da oyi eti omo na kuma tutu yi na wo froi na go bohu ana tumu ni nyina ne ware katse wose se se katso iso afo ne se and that day when I talk for who a name won who won biem na mose se je urade die urade ko mari sense one so na puru pai mi enu eh na na dumu ni nyina e puru mu pai ne wade de ne ma fa koko mu ne wari kan faro ni ntom egumu
1: senya mi tu mi su
0: chef na bre na mi ji de ma efru ku asun wiye no omo hu sese nya mi hu senya mi seni hu awa mu chef wo gwa wo ho ano ena wo tu aye ye nyuma israel yakopo